ya te wanale ya sankusa ho amuna ye sise ya sankusa aha simbana tanda diwo ombusa tangana e sankusa